0: onde participou nun foro no que tamén estaban o Lendakari Pradales e o presidente Illa, Alfonso Rueda acusou o goberno central de dividir as comunidades coa súa proposta de reforma do modelo de financiamento, unha proposta que, insiste Alfonso Rueda, prexudica a maioría das comunidades e tan só beneficia a Cataluña. O presidente galego remarca que a Xunta non vai participar en reunións bilaterais para negociar co goberno central.
1: Para llegar con el modelo que nos quieren presentar y supongo que conseguir algún aliado en el camino para seguir dividiendo y, en mi opinión, mareando la perdiz, así no vamos a ninguna parte. Si se quiere llegar a un acuerdo, hay que hacer las cosas como se hicieron siempre, como hay que hacerlas, de la única manera. Discutiendo, habrá mucho que discutir, para eso también hace fortaleza, hace falta fortaleza política, hace falta tener las cosas claras y no jugar a bilateralidades con muchas comunidades autónomas, porque supongo que lo que se está intentando es el divide y vencerás.
0: Un martes no que tomaban posesión os novos altos cargos da Xunta, nomeados onte no Consello, un deles, o exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, tomaba posesión como novo delegado territorial en Lugo. Facía o propio tamén o novo xerente do Sergas, Luis Ángel León. O conselleiro acompañaba o delegado territorial da Xunta, Antonio Gómez Camaño, referíase o relevo a fronte da xerencia do Sergas, asegura que non ten nada que ver coa tensa situación da sanidade pública con folgas e protestas nos últimos meses.
2: É un cambio a petición propia, Hemos aproveitado el nomeamento do novo director xeral de atención primaria para hacer os cambios al mismo tempo, ¿no? Poñer en valor o traballo do anterior xerente, do Sergas, del doutor Parada, ¿no? Pero bueno, cada uno en la vida toma as decisiones que considera pertinentes, ¿no? Un posto tan exigente como eso de xerente del Sergas, require de vez en cuando un descanso, ¿no?
0: Os profesionais sanitarios acollen con prudencia e con cautela este relevo a fronte da xerencia do Sergas. A vicepresidenta da Sociedade Española de Medicina de Familia e Comunitaria pasaba pola ventana de Galicia. A doutora Susana Aldecoa recoñeceu que teñen poucas esperanzas en que haxa cambios reais na consellería. Cree que máis alá dos nomes o que compre un verdadeiro cambio de políticas e agardan ter unha boa interlocución con novo xerente.
3: Non vemos unha preocupación real na consellerías respecto ás nosas reivindicacións, aos nosos problemas. É certo que non se pode resolver se non se toman medidas de calado. Penso que o que máis dano fixo á atención primaria en Galicia foron as herencias únicas que fixeron que se perderan moita forza a atención primaria ao estar xestionada xunto cos hospitais de referencia.
0: Chegamos así ás 8:30 do serán.

0: pasaba baixo aquel ameazante mole de cemento e vidrio. O almirante Berna, nombre que lle dera o ditador en recordo dun dos seus guerreiros, foi comezo e fin de moitas vidas. O meu pai e outros familiares e amigos morreron alí. Eu mesmo fun hóspede del durante un mes. En ese tempo, pasei por unha planta alta e puden ver a cidade e a ría. Máis tarde, navegando ao entrar cara ao porto de Vigo, alí sobresalía aquel paredón como un gran silo de gran. Agora vai para a cidade de Xustiza, oxalá. O do nome de Pirulí nunca suben por qué. Se cadra porque era alto e delgado, ou non sei se sería porque moitos chuparon del.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.